Oh, no, it's me, she heavy, ne. It's me, she you, ne. Se përgese ja i se përzejt një sjale i burune Sergi janë në kseljas, o ma naha viksin turule Kujt kuj se bole pizev, mi da mazin il se zurun vil Kërmi t'kallës kërmë vëllat Do në lë kutoni s'kujt me vahe leba këllat Just ku sotu s'pilet i dë nëtë sësa në cënat Ma në ligë ka o ringirat të skejn